Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: oss en naken i fasadens basseng. Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa nova?
1: Nei takk.
0: Skal det være en bossa?
1: Nei takk.
0: En passe enkel passe, dobbel passe meg.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Are og Odin, det var en radioduo som holdt det gående I 20 år med en pause midt I. De var I gang på P3 fra 2002 til 2005, og så kom de tilbake som en podcast fra 2015 til 2022. Dette var den store plata de ga ut, Klapp, Klapp. Den lå 2 uker inne på norsktoppen. Det var litt sommerbasert på Klapp, Klapp. Det det for all del på den som kommer nå også. Finn Kalvik, Å være barn en sommerdag.

0: Erland Evjen. Han fra Modum, og denne sangen Fredag, det var titelsporet på hans debutalbum, som selvfølgelig da heter Fredag, og kom ut i 2004. Og det gjorde at han okkuperte førsteplassen han på Norsktoppen i 4 uker med denne sangen Fredag. Barfot, de var litt kortere inne på førsteplass, 2 uker, med sangen Iblant.
1: Iblant så ser jeg for meg at du går ifra meg. Jeg finner huset tomt, og der på bordet ligger det en lapp.

0: Barfot, det var en trio med medlemmer hjemmehørende i Bergen og Stavanger. De eksisterte fra 2002 til 2006. De neste og de siste to platene i dag, det plater som ikke nådde førsteplass, men som lå forholdsvis lenge inne, og var på den øvre halvdelen, må si det. Her kommer Geir Arne Hansen med Vandringsmann.
1: Jeg har

Det var Lasse Stefans vi hørte der med En timme for sent. Da skal vi over til Elvis Presley og låten Fairytale.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.